0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

tukuy vidaykichikwan paita kuyaspa adoranaykichikta. Munantakmi kunan kamachisqay kamachikuykunata hinaspa decretukunata kasukunaykichiktapas chaynapi allin allinlla kanaykichikpaq nispa kaypi chuyaqilla rimaykuchkan kuyasqay panillay wawqillay uyarikuya kaypi palabra parimasqanman hina yaymanaykunapaq Israel kastaku

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Dios nikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla. Kusikusilla, llapallanchi, kuskanchanakusun.
2: Kay sumaj punchaupi.
3: Todas las mañanas vamos a cantar.
1: Taita Dios y upaychana, miski takikunata takispa.
3: Vamos a orar.
1: Dios
2: yo paichana miski taki

0: hilhata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw